на всичко тур мълчи, за кул манаван. Мата дунди дандайте. Вай марту капа са я кул дияй. Муй яй ленюай яй.